0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

tagih kunirakan ningali ingkang kasranong setengah marga wis kena tipin-tipin

Sokrasana lan semantri abdas, lajeng dua-dua nana ngebersihkan manah, lepas tina reget benci ngewahayang mungsreng sieun wani. Istuni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.

Bahna ieu pamerdi hesok rasana sanajan wujudna diu awak buta diri terahking reseksi sanajan wujudnya jiga diu awak jiga buta diri jiga terah reseksi